შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის თანხას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: don't say no.
1: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
2: Wait, is this the song with the drums? I'm at a

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM
2: Let's go girls

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში. Swell.

0: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: Baila. Let me see you dance, baby. See you dance, man.

თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: play it safe, huh? No face, no case.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Kamotors Shimsubuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი. ბავშვთაკი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.

ისკისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასსამოცდაჩვიდმეტი წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენს საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უკუშედეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე 1000 ბატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივთოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000 კაცის გუნდი საცრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის მიუხედავად, სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიური ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არ ღებდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაპყრის შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადურ ხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჩერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align, will heaven step in, will it save us from our sin, will it, cause this house of mine.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ჩიმ სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქი.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოქარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებს.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოგესალმებით უფასო რადიო მსმენელებო. დილომში დავის 10:03 წუთია. და მე იმ პალას ძალიან ლამაზ სიმღერაზე შემოგერთდით. Loser, ამ სიმღერას მოდი დაქვე ანონსი მომისმინოთ გადაცემის. და ისევ დაგიბრუნდებით.
1: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM Auschwitz-ზე.
0: აი კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის 10 საათი და 4 წუთი 21 სექტემბერი ორშაბათი მზიანი დილა ქუთაისი რადიო ძველი ქალაქი აშვიდი და 9 მე მაია გახლავართ ეს არის გადაცემა გზადაგზა გზადაგზა ჩვენ დღის 2 საათამდე ძალიან ბევრ ლამაზ მელოდიას მოვისმენთ და ძალიან მნიშვნელოვან კარგ საინტერესო ინფორმაციებს მოგაწვდით ეს იქნება წარსულიდან ისტორიიდან თუ დღევანდელობიდან აი მომავალშიც კი ვიყურებით რუბრიკიდან ეს უნდა იცოდე დღევანდელი გენიალური კვლევრების ხარჯზე დიახ მათი იმედი გვაქვს ახლა კი ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ჩემი უსაყვარლესი უძველესი სიმღერა I belong to you განაგრძობს ლენი კრავიცის შესრულებით რა თქმა უნდა და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში პირველი ტრადიციული რუბრიკით კალენდარი. მაშასე დროებით კიდევ ერთხელ ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ აგვირჩიეთ.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
2: ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A7-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: ასე 23 წუთია დილომშვიდობის აზრებას რადიო მსმენელებო, მოდით ნახოთ თუ რა ხდება დღეს ზეცაში და ზეციდან რას გვიპირებენ მზე ღრუბლები. და ზესარტყელა. ფიჩესე დავიწყოთ დღეს. ბათუმში არის 20 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურის მატება და მთელი დღის განმავლობაში არის სითბო მზე ცვალებადი მოხრბულობით. ბორჯომში მცირე ნალექი და ღრუბლიანი დღე გვაქვს. 13 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. გორში ასევე მზე ღრუბლებში ნალექო დღე და 15 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ზუგდიდში ნაწილობრივ მზიანი და საღამოს იწვიმებს. ზუგდიდში 16 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. თბილისში ნალექო დღეა, მცირე მოხრბლულობით, 17 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე დათბება ჰაერი. ცხედაში არის ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე, ნალექო და ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. რუსთავში მზიანი დღეა, მცირე მოხრბლულობით, 17 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. და სამტრედიაში არის უმეტესად ღრუბლიანი დღე დღეს, 17 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. სენაკში არის ასევე უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ნალექო და ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს. სოხუმში საღამოს წვიმა, მოსალოდნელი დღისით კი ღრუბლიანი დღეა და ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში 18 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე აიწევს. ფოთი აბსოლუტურად ღრუბლიანი დღე, დილა შუა დღეს აა 18 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. და ქობულეთში მცირე, არა, უმეტესად ღრუბლიანი დღეა, ქობულეთშიც 19 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისში გვაქვს ნაწილობრივ მზიანი დღე და საღამოს კი ნალექია, მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. აი ესეთი ამინდის პროგნოზი და რაც შეეხება დღევანდელი ვალუტის კურსი, თუ როგორ გამოიყურება
0: ვალუტის კურსი.
1: დღეს 21 სექტემბერს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 99 თეთრი. 100 რუსული რუბლი ღირს 3 ლარი და 9 თეთრი. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი ღირს. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 9 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 16 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 85 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 53 თეთრი ღირს. 1 ბრაზილიური რიალი 50 თეთრი. 1 კანადური დოლარი საფასურია 1 ლარი და 86 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს. 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 89 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 22 თეთრი. 10 დანიური კრონი საფასური 4 ლარია. აი ეს იყო ორი თქვა წინდოდა ამ დროისთვის რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში ზრბას რადიო მსმენელებო და მას მოჰყვება სიმღერა When I Come Around Russell's Green Day Shows Rolls. ახლა კი რეკლამა. ალუტ ყურადღებისთვის დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში რუბრიკით კალენდარი.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ეძებთ საიმედო სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 100.5.

0: Watch out.
1: Eyeline.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კალენდარი
1: 11 საათი მოგესალმებით ზურბასო რადიო მსმენელებო. აი ახლა მოვედი რუბრიკით კალენდარი. მას დაასწრო ამინდის პროგნოზმა და ვალდის კურსმა. და დღევანდელი დღის 21 სექტემბრის კალენდარი არის მზად. მაშასე დავიწყოთ თუ რა მოხდა 1629 წლის 21 სექტემბერს ალეპოში ვერაგულად დაღოცეს გიორგი სააკაძე და მისი თანხლები პირები. 1792 წლის დღევანდელ დღეს საფრანგეთის ეროვნულ ყრილობაზე მონარქია გაუქმდა. 1893 წლის დღევანდელ დღეს პირველად იხილა დღის სინათლე ფრანგი მწერლის მურიეს მიერ ფრანგულ ენაზე გამოცემულმა წიგნებმა საქართველოს შესახებ. 1971 წლის დღევანდელ დღეს მსოფლიოში პირველი როკ ენციკლოპედია გამოვიდა. 2000 წლის 21 სექტემბერი ბელგრადის სასამართლომ ნატოს წევრი ქვეყნების პრეზიდენტები იუგოსლავიის წინააღმდეგ აგრესიაში დაადანაშაულა და მათთვის 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა. 2011 წლის დღევანდელ დღეს ვალენტინა მატვიენკო რუსეთის ფედერაციის საბჭოს სპიკერად აირჩიეს. მაშასე დღევანდელი დღის იუბილარები არიან: ინგლისელი მწერალი ჰერბერტ უელსი დაიბადა 1876 წლის 21 სექტემბერს. ქართველი მწერალი უიარაღო 1872 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა.

გერი ბრიტანელი მუსიკოსი ჯგუფ ოაზისის წევრი 1952 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. იაპონიის პრემიერ მინისტრიც გავიგოთ თუ როდის დაიბადა. დაბადებულა იაპონიის პრემიერ მინისტრი აბე სინძო 1954 წლის დღევანდელ დღეს. და მეგი გრეისი, ამერიკელი მსახიობი და მოდელი, 1983 წლის 21 სექტემბერს. ყველას გილოცავთ დაბადების დღეს და აუცილებლად გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ღვთისმშობლობას. ღვთისმშობლის მადლი გვარავდეთ. და იუბილარებს გისურვებთ საუკეთესო სურვილების ასრულებას და ბედნიერ ასაკს. ეს ჩემი ორი ტრადიციული სურვილი. ყოველ დღე, როდესაც გილოცავთ დაბადების დღეს, ზურბასო იუბილარებო. ამ დღეისათვის მინდა მოგასმენოთ სიმღერა ბიონსეს მიერ შესრულებით ტეხასი ჰოლდემ. ესეთი სიმღერა და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ორი კი რუბრიკით და ეს იქნება პერსონა. მაშასეთ დროებით დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 11:04 კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. პერსონა.
5: დიახეს ეს პერსონა 11:18-ზე. შუადღე მშვიდობის სამჯერად ზურფას რადიო მსვენელებო მოგესალმებით. და პერსონა ადამიანებმა, რომლებმაც პარადიგმა შეცვალეს. დიახ, ჩვენ რუბრიკაში ვაკეთებთ აქცენტს არა მხოლოდ ბიოგრაფიებზე, არამედ იმაზე, თუ რა შეცვალა ამ თუ იმ პერსონამ, როგორ შეძლო სხვა გვარად დაგვენახა ესა თუ ის სფერო. ის სფერო, რომელშიც თვითონ მოღვაწეობს. მოდი დღეს ვისაუბროთ ქართველ გენიალურ მხატვარზე, ელენე ახვლედიანზე. არსებობს ქალაქები, რომლებიც უბრალოდ ქალაქებია და არსებობს ქალაქები, რომლებიც ვიღაცის თვალით ისე გვამახსოვრდება, თითქოს ადამიანი თავად გვყავდეს ნანახი. თბილისი ელენე ახვლედიანის თვალით სწორედ ასეთი ქალაქია. როცა დღეს ძველ თბილისზე ვფიქრობთ, აივნებზე, ერთმანეთზე მიბჯენილ სახლებსა და ვიწრო ქუჩებზე, ზამთარში თოვლით დაფარულ სახურავებზე, ძალიან ხშირად სწორედ ის თბილისი წარმოგვიდგება თვალწინ, რომელიც ელენე ახვლედიანმა დაგვიტოვა. და სწორედ აქ იწყება მისი პარადიგმის შეცვლაც. ელენე ახვლედიანი 1901 წელს დაიბადა, 1922 წელს მხატვართა საზოგადოების სტიპენდიით ევროპაში გაემგზავრა, 2 წელი იტალიაში გაატარა, შემდეგ კი პარიზში ქართველ მხატვართა ჯგუფს შეუერთდა და გეთევან მაალაშვილთან ერთად კოლაროსის აკადემიაში სწავლობდა. სწორედ პარიზში ჩამოუყალიბდა მისი შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, ქალაქის ურბანული სივრცის ხატვა. პარიზში მისი ნამუშევრები ყურადღებას იქცევდა. მისი პეიზაჟებით კოლექციონერები და მხატვრები ინტერესდებოდნენ, მათ შორის პოლ სინიაკიც მონაწილეობდა პარიზის დამოუკიდებელთა და საშემოდგომო სალონებში. ხოლო 1926 წელს იქვე გალერეა კვატრე ჩემინში პერსონალური გამოფენა გამართა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ევროპიდან დაბრუნებულმა ელენე საქართველო ევროპას არ დაამსგავსა. პირიქით, ევროპული გამოცდილებით საკუთარ ქვეყანას ხვანაირად შეხედა. მან ჩვეულებრივი ქართული პეიზაჟი, ძველი სახლი, ქუჩა, აივანი, თოვლი და სინათლე მხატვრული სამყაროს თავარ თემად აქცია. საქართველოს ხელოვნების პორტალი აღნიშნავს, რომ მისი პეიზაჟების განსაკუთრებულმა სახეებმა ისეთი გამოთქმებიც კი დაამკვიდრა, როგორიცაა ელენეს თბილისი და ელენეს კახეთი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა. მანამდე ქალაქ შეიძლება უბრალოდ გავევლოთ. ელენე ახვლედიანმა კი გვასწავლა, რომ ქალაქ შეიძლება შევხედოთ მის კედლებს, ფერებს, განათებას, სიჩუმეს, ადამიანებს და იმ პატარა დეტალებს, რომლებსაც ყოველდღიურობაში ხშირად ვეღარ ვამჩნევთ. მისთვის თბილისი უბრალოდ არქიტექტურა არ ყოფილა, თბილისი ხასიათი იყო. ალბათ ამიტომაც არის, რომ მისი ნახატების წინაშე ყოფნისას ხშირად გვაქვს განცდა, თითქოს რაღაც ნაცნობი დაგვიბრუნდა, თითქოს ეს ქუჩა, სადღაც გვინახავს, ეს აივანიც ვიცით, ეს ზამთარი გვახსოვს. მაგრამ ელენე ახვლედიანის გავლენა მხოლოდ ფერწერით არ დასრულებულა. ის ქმნიდა წიგნის ილუსტრაციებს, მუშაობდა თეატრისა და კინოს მხატვრად, იყო ქართველ ქალ პეიზაჟისტ პლენერისტთა ჯგუფის შემქმნელი და ბავშვთა სურათების გალერეის დაარსების ინიციატორი. მისი სახლი კი სახელოსნოსთან ერთად ხელოვანთა შეხვედრის ადგილიც იყო. იქ იმართებოდა გამოფენები, საღამოები და კონცერტები. ანუ მან მხოლოდ სურათები არ შექმნა, მან შექმნა სივრცე ადამიანებისთვის. და ალბათ სწორედ ეს არის მისი პარადიგმის ყველაზე საინტერესო ნაწილი. ელენე ახვლედიანმა არ გვასწავლა მხოლოდ ხატვა, მან გვასწავლა დანახვა. დანახვა იმისა, რაც ყოველდღე ჩვენს თვალწინაა. და სწორედ ამიტომ შეიძლება ვეღარ შევამჩნიოთ. და თუ დღეს ძველი თბილისის ქუჩაზე გავივლით, დაუცებ გაგვიჩნდება განცდა, რომ ეს ადგილი ლამაზია, რომ ამ ძველ სახლს რაღაც განსაკუთრებული აქვს, რომ ზამთრის თბილისსაც თავისი პოეზია აქვს, შესაძლოა ამ ხედვაში ელენე ახვლედიანის თვალიც იყოს. მან თბილისი არ შეცვალა, მან შეცვალა ჩვენი მზერა თბილისზე. და ზოგჯერ სწორედ ეს არის ხელოვანის ყველაზე დიდი ძალა. არა შექმნას ახალი სამყარო, არამედ გვასწავლოს, როგორ დავინახოთ ძველი სამყარო თავიდან. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გავეცით კითხვას პასუხი, თუ როგორ შეცვალა პარადიგმა მან. ამ შემთხვევაში ელენე ახვლედიანმა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ვერფასო რადიო მსმენელებო, და მინდა მოგესმენინოთ სიმღერა ესეთი, რომელსაც შეასრულებს ბილი ჰოლიდეი, I'm a fool to want you. ძალიან მოხდა, ძალიან დიდი მადლობა.

0: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.

0: many papers is in my house.
1: I'm thinking

დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: თერთმეტი საათი 50 წუთია, მოგესალმებით. შუადღე მშვიდობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო. საფრანგეთის ლიგა 1-ის მეხუთე ტურში პარი სენ-ჟერმენი სტუმრად მარსელს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში 2-1 დაამარცხა. ხვიჩე კვარაცხელია სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მოედანზე 58 წუთი გაატარა. ამ დროის განმავლობაში ქართველი შემტევი ბურთს 42-ჯერ შეეხო, 33-დან 31 ზუსტი პასი შეასრულა. აქედან 3 საკვანძო პასი იყო, 1-დან 1 ზუსტი გრძელი პასი ჰქონდა კვირაში 2-ჯერ და კარში ორჯერ დაარტყა, ერთხელ ზუსტად, ერთხელ არაზუსტად, 2-დან 1 წარმატებული დრიბლინგი შეასრულა, დაცვაში 6-დან 2 ორთაბრძოლა მოიგო და ბურთი ორჯერ დაიბრუნა. მისი თამაში 7.1 მეათედი ქულით შეფასდა. ლუის ენრიკემ ხვიჩა კვარაცხელია 59 წუთზე ფერან ტორესით შეცვალა, რომელმაც მოედანზე შემოსვლიდან მალევე ანგარიში გაახსნა და პესეჟე 1-0 დააწინაურა. მასპინძლებმა წონასწორობა 72 წუთზე გომესის გოლით აღიდგინეს, გამარჯვების გოლი კი 79 წუთზე მარკინიოსმა გაიტანა. ხვიჩა კვარაცხელიამ ლიგა 1-ის მიმდინარე სეზონში მეხუთე მატჩი ჩაატარა და მის ანგარიშზე ჯერჯერობით მხოლოდ 1 საგოლე გადაცემა. ხუთი ტურის შემდეგ პარი სენ-ჟერმენს 8 ქულა დაუგროვდა და სატურნირო ცხრილში მეექვსე პოზიციაზე იმყოფება. ლუის ენრიკეს გუნდი მომდევნო შეხვედრას სანაკრებო პაუზის დასრულების შემდეგ 10 ოქტომბერს საკუთარ მოედანზე ლემანის წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ფრანგულმა მედიამ ქართველი ფეხბურთელის თამაში შეაფასა. ხოდემტალი ხუთი ქულა პირველი ქართული 1 საათის განმავლობაში პარიზელთა რიგებში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მოთამაშე იყო. ის ბევრს მოძრაობდა მარცხენა ფლანგზე, ნუნუ მენდეშთან რამდენიმე საინტერესო კომბინაცია გაითამაშა და მუდმივად ცდილობდა სიტუაციის გამძვავებას. შესვენების შემდეგ მისი დარტყმული დე ლანგე მოიგერია, მოგვიანებით კი დემბელის გადაცემის შემდეგ მან ხუსრით დაარტყა და ბურთმა ძელს რამდენიმე სანტიმეტრში ჩაუარა. მთლიანობაში საკმაოდ ნორმალური თამაში ჩაატარა, თუმცა გადამწყვეტი მოქმედების შესრულება ვერ შეძლო. ქართველისთვის რთული საღამო გამოდგა. მას მეტოქის გადატვირთულ ფინალურ მესამედში სივრცეების პოვნა გაუჭირდა. ის თამაშის 1 საათის გასვლამდე ტაქტიკური ცვლილების გამო შეცვალა, რამაც საბოლოოდ გაამართლა და სტუმრებს სასურველი შედეგი მოუტანა. ლიგა 1-ში მხოლოდ 1 საგოლე გადაცემით დაწყებული მოგრძალებული სეზონის ფონზე ხვიჩე კვარაცხელია თავის ჩვეულ მარცხენა ფლანგზე პესეჟეს ყოფილ მოთამაშეს ტიმოთი ვეას დაუპირისპირდა. ქართველს კიდევ ერთხელ გაუჭირდა თავის გამოჩენა. ის ნაკლებად სახიფათო იყო, იშვიათად ახერხებდა შეტევაში სხვაობის შექმნას. ძირითადად წააგორდა ბრძოლები და მისი გაღიზიანება 39 წუთზე არიტის წინააღმდეგ დაშვებულ ჯარიმაშიც გამოიხატა. მორგი ზედმეტად შეუმჩნეველი პირველი ტაიმი ისეთი მოთამაშისთვის, რომლისგანაც გაცილებით მეც ელიან ბელეს ბრწყინვალე გადაცემის შემდეგ მან ქუსლითსა და გატანა, თუმცა ბურთმა მარსელის გარს რამდენიმე სანტიმეტრში ჩაუარა. რა თქვა ენრიკემ, ლუის ენრიკემ? განსაკუთრებული, ხო, რა უთხარით გუნდ შესვენებაზე კითხვაზე პასუხი. განსაკუთრებული არაფერი მატჩი. ზუსტად ისე წარიმართა, როგორც დაგეგმილი ჰქონდა. ბევრი სირთულით, როგორც ეს ყოველთვის ხდება გასვლითი თამაშების დროს. ყველა ამბობს, რომ ველოდრომზე თამაში მარტივია, მაგრამ ეს ადვილი ამოცანა ასულაც არ არის. ვეცადეთ ჩვენი თამაში გვეჩვენებინა პირველ ტაიმში ნაკლები მომენტის შევქმენით, რადგან მეტოქე ძალიან კარგად თამაშობდა. შემდეგ მეორე ტაიმში გარკვეული კორექტივები შევიტანეთ და შედეგად მეორე ნახევარი შესანიშნავი გამოვიდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოთამაშეების გამხნევება მოედნის კიდიდან. რადგან სატურნი რომ ცხრილში ისეთ პოზიციაზე ვარ, რომელსაც არ ვარ მიჩვეულები, მაგრამ თავარი მაინც ლე კლასიკის მოგება იყო. ჩვენი გულშემატკივრებისთვის კლასიკო ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩია და ამას კარგად ვაცნობიერებდით. როგორც მწვრთნელი ვცდილობ გუნდს ის მივცე, რაც ჩემი აზრით იმ მომენტში სჭირდება. თუ ვგრძნობ რომ მეტი ენერგია საჭირო, ჩემთვის ამის ჩვენება რთული არ არის. აი სიმშვიდის შენარჩუნება და ჩვენება შესაძლოა ცოტა უფრო რთული იყოს, თუმცა ვფიქრობ დღეს დიდი ძალისხმევა გავიღეთ და გავიმეორებ მატჩამდე არსებული მოლოდინების მიუხედავად მარტივი არაფერი ყოფილა. ესპანეთის ლა ლიგის მეშვიდე ტურში ვილიარეალის საშინაო კედლებში ლევანტეს დაუპირისპირდა. გიორგი მიქაუტაძის გუნდმა 3-1 გაიმარჯვა და ყვითელი წყალქვეშა ნავის მესამე გოლი ქართული თავდამსხმელის ანგარიშზეა. მიქაუტაძემ თამაში სათადარიგოთას კამზე დაიწყო და მოედანზე 67 წუთზე გამოაჩინა. გიორგის კარგი მატჩი ჰქონდა და დუბლის შესრულებაც შეეძლო. შეხვედრის შემდეგ ვილიარეალის მთავარმა მწვრთნელმა ინიგო პერესმა 25 წლის ფეხბურთელზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის ბრწყინვალე მოთამაშეა. ცხრიანებისთვის შემტევებისთვის ან თუნდაც მათთვის, ვინც დაცვის ხაზში თამაშობს, გოლის გატანას სიმშვიდე მოაქვს. შეიძლება იგებდე ან აგებდე, მაგრამ ცხრიანებს სულ აქვთ შინაგანი შფოთვა, როდესაც გოლი ვერ გააქვთ. შესაბამისად ყოველთვის პოზიტიურია, როდესაც მათი დარტყმული ბურთი მეტოქის კარის ბადეში ეხება. ცნობისთვის მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირის ეგიდით მიქაუდადის ანგარიშზე 2 გოლი და 2 საგოლე პასია. ვილიარეალს 7 ტურის შემდეგ 8 ქულა აქვს და სატურნირო ცხრილის მეცხრე პოზიციას იკავებს. ყვითელი წყალქვეშა ნავი მომდენო შეხვედრა ნაკრებო პაუზის შემდეგ გამართავს და 10 ოქტომბერს სანტიაგო ბერნაბეოზე რეალს დაუპირისპირდება.
2: სპორტის სიახლეები.
1: ლიონელ მესისა და ლუის სუარესის ინტერ მაიამი MLS-ში შედეგად მეოთხე ფრე ითამაშა. ფლორიდული კლუბი ენიო სტედიუმზე სან დიეგოს დაუპირისპირდა და გუნდებმა ქულები გაიყვეს 2-2. მატჩი ანგარიში სტუმრებმა გახსნეს და მე-12 წუთზე ანდერს დრეიერის გოლით დაწინაურდნენ. ინტერ მაიამიმ ზონასრულობა მალევე აღადგინა 23 წუთზე მესიმ გაიტანა და სან დიეგოს გარი საჯარიმო დარტყმით აიღო. 35 წუთზე სუარესის ჯერი დადგა ურგვაელმა თავდამსხმელმა როდრიგო დე პოლის გადაცემით ისარგებლა და საკუთარი გუნდი წინ გაიყვანა. თუმცა 82 წუთზე დრეიერმა დუბლი შეასრულა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. სან დიეგოს გარში გატანილი გოლი მესისთვის კარიერაში 1929 ინტერ მაიამიში კი 101 გახდა. ლა პულგა 75 ჯარი მაქვს გატანილი და ყველა დროის რეკორდსმენს მარსელინო კარიოკას მხოლოდ 3 გატანილი ჯარით ჩამორჩება. მესი 20 გოლით ბომბარდირთა დავაში პირველ ადგილს იკავებს და 13 საგოლე გადაცემით სონ ჰიონ მინთან ერთად საუკეთესო ასისტენტიცა. ცნობისთვის ინტერ მაიამის 46 ქულა აქვს და MLS-ის ამოსავლეთ კონფერენციის მესამე პოზიციას იკავებს. ფლორიდული კლუბი პირველ ადგილს ან ნეშვილს 11 ქულით ჩამორჩება და მომდენო შეხვედრა 28 სექტემბერს კოლუმბუს კრიუს წინააღმდეგ ელოდება. ეს იყო სპორტის სიახლეები, ახლა კი რეკლამის დროა და მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით პრეისტორია. დროებით.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
8: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM Auschwitz-ზე. პრეისტორია.
5: თორმეტი საათი 18 წუთია და პრეისტორიით დაგიბრუნდით. ძერფასო რადიო მსმენელებო, ალბათ იცის ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა, თუ რას მოიცავს ეს რუბრიკა. ჩვენ ამ რუბრიკაში ვსაუბრობთ წინარე ისტორიაზე, რაღაც დიდის, ძალიან დიდის, მნიშვნელოვანის, დიადის და ამ შემთხვევაში ეს იქნება Tower Bridge. მოდით, ვისაუბროთ, გავიხსენოთ, ან გავიგოთ სიახლეები, თუ როგორ შეიქმნა და რა ისტორია, რა პრეისტორია უძღვის მას და მის არსებობას. არის ადგილები, რომელთა დანახვისთანავე ხვდები, რომელ ქალაქში ხარ. პარიზს თავისი ეიფელის კოშკი აქვს, ნიუ-იორკს თავისუფლების ქანდაკება, ლონდონს კი Tower Bridge. დღეს ის ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. თუმცა, როდესაც მისი აშენების იდეა გაჩნდა, საქმე სულაც არ ეხებოდა ლამაზი ღირს შესანიშნაობის შექმნას. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ლონდონი სწრაფად იზრდებოდა. აღმოსავლეთ ნაწილში მცხოვრებ ადამიანებს მდინარე ტემზის გადაკვეთა უჭირდათ, ხოლო არსებული გადასასვლელები ქალაქის მზარდ მოძრაობას ვეღარ უმკლავდებოდა. თანაც ამ ადგილას მდინარე აქტიურად გამოიყენებოდა გემებისთვის და ახალი ხიდი ნაოსნობას ხელს ვერ უნდა შეეშალა ნაოსნობისთვის. ამიტომ პრობლემა ასეთი იყო: როგორ აეშენებინათ ხიდი, რომელიც ადამიანებსა და ეტლებს მდინარის გადაკვეთაში დაეხმარებოდა, მაგრამ ამავე დროს დიდ გემებსაც თავისუფლად გაატარებდა. 1876 წელს სპეციალური კომიტეტი შეიქმნა და ახალი ხიდის პროექტის შესაბრჩევად კონკურსიც გამოცხადდა. 50-ზე მეტი პროექტი წარადგინეს. საბოლოოდ 1894 წელს არქიტექტორ ჰორას ჯონსისა და ინჟინერ ჯონ ვულფ ბარის ერთობლივი პროექტი შეირჩა. მათი იდეა განსაკუთრებული იყო: ხიდის შუა ნაწილი უნდა აწეულიყო, რათა გემებს გავლა შეძლებოდათ. და სწორედ აქ იწყება Tower Bridge-ის ყველაზე საინტერესო ნაწილი. 1896 წელს მშენებლობა დაიწყო. ხიდის აშენებას 8 წელი დასჭირდა. ყოველდღურად დაახლოებით 422 მუშაობდა, ხოლო მთლიან პროექტში 2000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. მათ შორის იყვნენ ინჟინრები, ქვისმთლელები, მშენებლები, მყვინთავები და მოქლონების დამამაგრებელი მუშები. წარმოიდგინეთ, მდინარის შუაგულში უნდა შეექმნათ საძირკველი, შემდეგ აეშენებინათ უზარმაზარი ფოლადის კონსტრუქცია და ბოლოს ის ქვითა და გრანიტით შეემოსათ. ხიდის ჩონჩხისთვის 11000 ტონაზე მეტი ფოლადი გამოიყენეს, ხოლო მისი ფოლადის ნაწილების შესაერთებლად დაახლოებით 13 მილიონი მოქლონი. გარედან კი კონსტრუქცია კორნული გრანიტით და პორტლანდის ქვით დაფარეს. დაახლოებით 11 მილიონი აგურიც გამოიყენეს, მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავი მაინც ხიდის მოძრაობის მექანიზმი იყო. Tower Bridge-ის შუა ნაწილი ორ დიდ მოძრავ ნაწილად იყოფა ბასკულებად. როდესაც დიდი გემი უნდა გასულიყო, ეს ნაწილები ზემოთი წავიდა და მდინარეს გზას უთმობდა. თავდაპირველად ამ მექანიზმს ორთქლის ენერგიაზე მომუშავე ჰიდრავლიკური სისტემა ამუშავებდა. ეს იმ დროისთვის ძალიან მოწინავე საინჟინრო გადაწყვეტილება იყო. ფაქტობრივად ხიდი ერთდროულად იყო არქიტექტურული ნაგებობაც და უზარმაზარი მანქანაც. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ის რასაც დღეს ხიდის ორ კოშკს შორის მაღლა გაჯემულ გადასასვლელებად ვხედავთ, თავდაპირველად ფეხით მოსიარულეებისთვის იყო შექმნილი, რათა მათ გემის გატარების დროსაც შეძლებოდათ მდინარის გადაკვეთა. თუმცა ეს გადასასვლელები 1910 წელს დაიხურა, რადგან ადამიანების უმეტესობა ამდენი კიბის ავლას არიდებდა თავს და ხიდის გახსნის შემდეგ ქუჩის დონეზე გადასვლას ამჯობინებდა. ისინი საზოგადოებისთვის კვლავ 1982 წელს გაიხსნა. და ბოლოს 1894 წელს 30 ივნისს დადგა დღე, რომელსაც ლონდონი ელოდა.
6: პერსონა პრეისტორია.
5: Tower Bridge ოფიციალურად გაიხსნა უელსის პრინცმა, მომავალმა მეფე ედუარდ მეშვიდემ. პირველი გემი, რომელმაც გახსნის ცერემონიის დროს ხიდის ქვეშ გაიარა, ჰარბორ მასტერის კატერი დეიზი იყო. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ხიდი უკვე საზოგადოებისთვისაც გაიხსნა. დღეს როცა Tower Bridge-ს ვუყურებთ, შეიძლება უბრალოდ ულამაზესი ვიქტორიანული ხიდი დავინახოთ, მაგრამ მისი გარეგნობის მიღმა ფოლადის უზარმაზარი ჩონჩხი იმალება. და ამ ხიდის ისტორია სწორედ ამიტომ არის საინტერესო, ის შეიქმნა არა იმისთვის, რომ სიმბოლო გამხდარიყო, ის შეიქმნა კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად. ქალაქი იზრდებოდა, მოძრაობა მატულობდა, მდინარე კი ისევ იქ იყო. ადამიანმა კი გადაწყდა, რომ არჩევანი არ უნდა გაეკეთებინა, არც ქალაქის მოძრაობა უნდა შეჩერებულიყო და არც მდინარის გზა. და შექმნა ხიდი, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი გზა შეუძლია გათავისუფლოს. ალბათ ამიტომაც არის Tower Bridge დღესაც ლონდონის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სიმბოლო. ის გვახსენებს, რომ დიდი ნაგებობები ხშირად უბრალოდ ქვისა და ფოლადისგან კი არ იწყება. ეს დიზაინერსა გამოვიდა ჩვენი პრეისტორია და მოდით ინგლისელი კაცი სტინგი შემოუშვათ ეთერში. Englishman in New York.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, სხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

stand up, please.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
4: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.
1: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. სტატისტიკა.
2: დიახ, ეს არის რუბრიკა სტატისტიკა. 12 საათი 58 წუთი ეძებას რადიო მსმენელებს. რამდენჯერ გაგივლიათ ბოლო 1 წლის განმავლობაში საქართველოს საზღვარი შვებულებისთვის სტუმრად საღებლებზე სამუშაოდან უბრალოდ რამდენიმე დღით. ქართველებისთვის საზღვარგარეთ გამგზავრება ყოველდღიური ცხოვრების საკმაოდ ჩვეულებრივ ნაწილად იქცა. და ციფრები საინტერესო სურათს გვაჩვენებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2025 წელს საქართველოს რეზიდენტების საზღვარგარეთ განხორციელებული მოგზაურობების რაოდენობა დაახლოებით 2.9 მილიონი შეადგინა. ეს 2024 წელთან შედარებით 2.8%-ით მეტია. მოგზაურობების ყველაზე დიდი წილი 43.5%, 31-დან 50 წლამდე ასაკის ადამიანებზე მოდიოდა, მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესოა, სად მივდივართ ყველაზე ხშირად. 2025 წლის მონაცემებით ქართველებისთვის საზღვარგარეთ მოგზაურობის ყველაზე ხშირი მიმართულება თურქეთი იყო. ყველა გამავალი ვიზიტის 26.2%-ის ორი თურქეთში განხორციელდა, შემდეგ მოდიოდა რუსეთის ფედერაცია და სომხეთი. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე კი მთლიანად ვიზიტების 18% მოდიოდა, ანუ ჩვენი მოგზაურობის გეოგრაფიაში მეზობელ ქვეყნებს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მაგრამ საინტერესოა ისიც, რატომ გავდივართ ქვეყნიდან. ეს ყოველთვის დასვენება არ არის. 2026 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების ყველაზე დიდი ნაწილი
3: 13 საათია.
2: 34.9% მეგობრებისა და ნათესავების მონახულებას უკავშირდება. ამავე პერიოდში ტურისტული ტიპის ვიზიტებმა 398.000 შეადგინა. და კიდევ ერთი საინტერესო რიცხვი, 2026 წლის აპრილიდან ივნისის ჩათვლით საქართველოს რეზიდენტებმა საზღვარგარეთ 740.000 მოგზაურობა განახორციელეს. ეს 2025 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 3.6%-იანი ზრდა. ყველაზე ხშირად კვლავ თურქეთსა და სომხეთს სტუმრობდით შესაბამისად 201.000 და 112.000 ვიზიტი. საზღვარგარეთ ყოფნის საშუალო ხანგრძლივობამ დაახლოებით 6 ღამე შეადგინა. და ახლა ალბათ ყველაზე საინტერესო ციფრი, რამდენს ხარჯავთ საზღვარგარეთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს რეზიდენტების საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების დროს გაწეულმა ხარჯებმა 685 მილიონი ლარი შეადგინა. ერთი ვიზიტის საშუალო დანახარჯი კი 1.98 მილიონი ლარი იყო. არა, ერთი ვიზიტის საშუალო დანახარჯი 1.118. წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 16%-ით მეტი. ეს სტატისტიკა მხოლოდ მოგზაურობის რაოდენობას არ გვიჩვენებს. ის გვიყვება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. სად მივდივართ, ვის ვინახულებთ, რამდენ ხანს ვრჩებით და რამდენ ფულს ვხარჯავთ. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, 2025 წელს საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების 98% განმეორებითი ვიზიტი იყო. ანუ ადამიანების უმეტესობა ისეთ ქვეყნებსა და ადგილებში მიდის, სადაც უკვე ნამყოფია. საბოლოოდ კი შეიძლება ერთი პატარა კითხვა დავიტოვოთ. ჩვენ მოგზაურობთ იმისათვის, რომ ახალი ადგილები აღმოვაჩინოთ თუ ყველაზე ხშირად ისევ იმ ადგილებში ვბრუნდებით, რომლებიც უკვე ვიცით. დიახ. აი, ამაზე შეიძლება სტატისტიკური მონაცემების მოძიება. მაშასე, მაიკლ ჯექსონი Give me to me, ძალიან მომენატრა. გიჟდები ამ სიმღერაზე, საერთოდ მაიკლ ჯექსონზე. დასაბამიდან. და ეს სიმღერა კი ახლა მალამუსავით მომედება გულს. იგივე სიამოვნებას გისურვებთ.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ეს

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ავტოსალონი.
1: მოგესალმებით, 13:08-ზე რადიოს ფინალებო მოდით. მოდით, ერთად ჩავსხდეთ და ვისეირნოთ Mercedes ახალ S-კლასში. მანშასე პირველი თაობის დებიუტიდან 50 წლისა და 7 თაობის შემდეგ შტუტგარდულმა გიგანტმა 2027 წლის Mercedes-Benz S-კლასი წარადგინა. გერმანული ბრენდის ახალი ფლაგმანი ტრადიციულად BMW 7 სერიებისა და Audi R8-ს მთავარი კონკურენტი იქნება. ხოლო მოგვიანებით მოსალოდნელია Maybach-ის კიდევ უფრო ექსკლუზიური ვერსიების გამოჩენაც. სადილეროებში ახალი S-კლასი 2026 წლის ბოლოს გამოჩნდება. ახალმა S-კლასმა ექსტერიერის სერიოზული განახლება მიიღო, განახლდა ცხაურა და კაპოტზე განათებული Mercedes-ის ემბლემა. აღსანიშნავია Digital Light Twin Star სისტემაც, მიკრო LED ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ახალი ჩიპის წყალობით მაღალი რეზოლუციის განათების არეალი 40%-ით გაიზარდა. ავტომობილ სტანდარტულად მოხვება E-Armatic პნევმატური დაკიდება ჭკვიანი ამორტიზაციით და უკანა თვლების 4.5 გრადუსიანი მოხვევის სისტემა. ინტერიერში კი Mercedes-მა კომფორტისა და უსაფრთხოების თამასა კიდევ უფრო მაღლა ასია, აქ ხვდებით გათბობად უსაფრთხოების ღვეტებს. სტანდარტულ Burmester 3D Surround Sound აუდიო სისტემას, სავარძლების სწრაფ გათბობა ვენტილაციაც, გათბობად იდაყვის დასასვენებლებს, 4-ზონიანი კლიმატ კონტროლის Digital Vent Control სისტემას, უკანა უსაფრთხოების ბალიშებსა და უსადენო დამმუხტველებს. უკანა მგზავრებისთვის ხელმისაწვდომია M-Bax-ის 3.1 დიდიუმიანი ეკრანები, ხოლო მძღოლი მიიღებს ხელოვნური ინტელექტის ასისტენტსაც, რომელიც ნავიგაციასა და მულტიმედიის მართვაში დაეხმარება. უსაფრთხოებას ტრადიციულად დიდი ყურადღება დაეთმო, სალონში 15-მდე უსაფრთხოების ბალიშია დამონტაჟებული. ცოტათი გავისეირნეთ, მე მგონი გვეყო, არ გვეყო. და რამდენიმე კვირის წინ ჯონ ტერნუსმა ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტის Apple-ის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე უკვე ოფიციალურად ტიმ კუკი შეცვალა. ტერნუსი, რომელიც ახალი სტატუსით ფართო აუდიტორიის წინაშე 9 სექტემბერს ახალი თაობის iPhone-ების პრეზენტაციაზე წარსდგა, Apple-ის ახალი CEO-ს თავის პერიოდში მრავალწლიანი გამოცდილებასთან ერთად ავტომობილებისა და ავტოსპორტის დიდი მოყვარულის რეპუტაციაც აქვს. მის ავტოფარეხში კი Porsche 935-ს იპოვით, რომელიც ამ გერმანული ავტომწარმოებლის ერთ-ერთი უიშვიათესი და გამორჩეული ავტომობილია. ტერნუსი ზავარაოდოთ მსოფლიოში მხოლოდ 37 ეგზემპლარად გამოშვებული Porsche 935-ის ერთ-ერთი მფლობელია. ეს მოდელი 1970-იანი წლების ლეგენდარული მობი დიკის თანამედროვე ინტერპრეტაციაა და საფუძვლად ძლიერ მოდიფიცირებული 911 GT2 RS-ი უდევს. Porsche 915 კარბონის ძირის ქვეშ 3.8 ლიტრიანი ტვინ ტურბო 1 რიგა 6 ცილინდრიანი ძრავა უყენია, რომელიც 700 ცხენის ძალას და 750 ნიუტონ მეტრს გამოიმუშავებს. ეს მოდელი ტერნუს არც მხოლოდ ავტოფარეხში დასაყენებლად შეუძენია, როგორც ცნობილია Apple-ის ახალი CEO თავისი სუპერკარით კალიფორნიის ცნობილ ლაგუნა სეკას სარბოლო ტრასაზე გადიოდა და იქ 1 წუთსა და 40 წამზე ნაკლები დროის დაფიქსირებაც შეძლო. ეს შედეგი გასათვალისწინებელია, რადგან ტერნუსი პროფესიონალი მრბოლელი არაა და მისი ძირითადი საქმიანობა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ტექნოლოგიური კომპანიის მართვაა. Porsche 915-ის საჭესთან ყოფნა კი მარტივი საქმე არ უნდა გეკონოთ. ავტომობილი დაახლოებით 1380 კილოგრამს იწონის და 700 ცხენის ძალას ავითარებს. გამოშვების დროისთვის კი 2018 წელს მისი საწყისი ფასი დამატებითი ოფციებისა და ინდივიდუალური პერსონალიზაციის გარეშე $800,000-ზე მეტი იყო. ეს ყველაზე სწრაფი, უსწრაფესი რუბრიკა ავტოსალონი. მე რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო რუბრიკით ბიზნესის ახლები.
0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: სამედი საათი 50 წუთი მოგესალმებით და დაგიბრუნდით 100% რადიო მსვენებლობა ბიზნესის სიახლეებით. მაშასე.

0: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შაიხან ნასერ ალ-ნუვაის შეხვდა ინფორმაციას. აჭარის მთავრობა ავრცელებს შეხვედრაზე მხარეებმა აჭარის საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრებზე პოზიციონირების გაძლიერებასა და ტურიზმის მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებაზე ისაუბრეს. გავრცელებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ, რომ შეხვედრის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა აჭარის კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის პოპულარიზაციაზე, ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაციებსა და რეგიონის ტურისტული პოტენციალის უფრო ეფექტიანად გამოყენებაზე. ზურაბ პატარაძემ უნ ტურიზმის გენერალურ მდივანს აჭარის ტურიზმის სფეროში ბოლო წლებში განხორციელებული პროექტები და რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობები გააცნო. მხარეებმა ასევე განიხილეს სამომავლო ერთობლივი ინიციატივებისა და პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები, მათ შორის მდგრადი ტურიზმის განვითარების და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიმართულებით. უნ ტურიზმის გენერალურმა მდივანმა აჭარის ტურიზმის სფეროში მიღწეულ პროგრესს გაუსვა ხაზი და საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისთვის. შეხვედრას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილი, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ესპანეთის სამეფოში ალექსანდრე ჭკუაზელი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაიძე და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ენდარ ნატარიძე ესწრებოდნენ. გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის კვირეულზე ნიუ-იორკში სელფი 2 მომხსენებლით იქნება წარმოდგენილი კომპანიის გენერალური დირექტორი როსტომ ტალახაძე და რისკებისა და შესაბამისობის დირექტორი ია მამაეშვილი პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობენ. სელფის გენერალური დირექტორი გაეროს გლობალური შეთანხმების, რომელიც ბიზნესის აკადემიური სფეროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აერთიანებს, ლიდერს სამითი გაეროს გლობალური შეთანხმების ყოველწლიური შეხვედრაა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში იმართება. წელს 22-23 სექტემბერს ნიუ-იორკში თავს მოუყრის მსოფლიოს ბიზნეს ლიდერებსა და ექსპერტებს. მდგრადი ზრდისა და გლობალური გამოწვევების საპასუხოდ კერძო სექტორის როლის განსახილველად. სესიაზე როსტომი საერთაშორისო აუდიტორიას სელფის ტრანსფორმაციის გამოცდილებასა და კომპანიის ხედვას გაუზიარებს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება კეთილსინდისიერება და შესაბამისობის მაღალი სტანდარტები იქცეს არამხოლოდ კორპორაციულ ფალდებულებად, არამედ ნდობისა და გრძელვადიანი კონკურენტული უპირატესობის საფუძვლად. 25 სექტემბერს კი სელფის რისკებისა და შესაბამისობის დირექტორი ია მამაეშვილი გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას. საზღვარგარეთ წავლის მსურველ ქართველ ახალგაზრდებში მოთხოვნა მინიმუმ 200%-ით გაიზარდა, თუმცა მასთვის სწავლაზე წვდომა სულ უფრო რთულდება. ამის შესახებ ამერიკული აკადემიის დამფუძნებელმა და განათლების კონსულტანტმა ნათია სირაპიძემ GMTV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი თქმით, გაზრდილი ინტერესის ფონზე ქართველი აბიტურიენტები განსაკუთრებით ევროპის მიმართულებით გადაერთვნენ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტუდენტური ვიზების გაცემასთან დაკავშირებული სირთულეების გამო. ქართველისთვის ძალიან ბევრი კარი იხურება, თუნდაც ქვეყნის პოლიტიკიდან გამომდინარე, თუ შევადარებთ თუნდაც ქართველ რიგით ახალგაზრდას, ამერიკელ ან ევროპელს გაცილებით განვითარებულები არიან, მრავალი უნარები აქვთ და რამდენიმე ენას ფლობენ. ამასთან, როდესაც აბარებენ უნივერსიტეტში ან ეძებენ დაფინანსებას, უკვე ეროვნებაც თამაშობს როლს. ამჟამად მიმდინარე რეფორმებმა გარკვეული გაურკვევლობა და შიში გააჩინა. რამდენად შევძლებთ ამ დიპლომის ან ატესტატის გამოყენებას, რამდენად მისაღები იქნება ის სხვადასხვა ქვეყანაში. ახლა უკვე ბევრი რამ დამოკიდებულია იმაზე, რა სისტემით მოხდება სწავლება და როგორი კურიკულუმები იქნება. აცხადებს ნათია სირაბიძე და დასცენს, რომ სწორედ ამ ფონზე ოჯახები განათლებაში ინვესტირებას უფრო აქტიურად განიხილავენ. დაიწყო ამ დროისათვის ბიზნეს სიახლეებით, ზრმას რადიო მსმენელებო, მადლობა ყურადღებისთვის. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, მე კვლავ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ს ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
8: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მიწებულ კერძებს და ამჯერად ეს არის თუშური გორდილა. გორდილა თუშურის ამზარეულოს ძველი კერძია, რომლის მთავარი ინგრედიენტი ცომია. მისი მომზადება განსაკუთრებით საინტერესოა იმით, რომ ცომის პატარა გუნდებს წყალში ხარშავენ. შემდეგ კი კერძს უმატებენ თუშისთვის დამახასიათებელ პროდუქტებსა და გემოს. ეს არის სწორედ ის ტიპი საჭმელი, რომელიც მთაში ყოფით მასაჭიროებამ შექმნა. თუშეთში საუკუნების განმავლობაში ცხოვრება მარტივი არ ყოფილა. მაღალი მთები, ხანგრძლივი ზამთარი და სოფლებთან რთული კავშირი ნიშნავდა, რომ საკვები ადგილობრივი რესურსებით უნდა მომზადებულიყო. ამიტომაც თუშურ სამზარეულოში დიდი ადგილი უჭირავს ფქვილს, რძის პროდუქტებს, ხორცს და სხვა ადგილობრივ პროდუქტებს. გორდილას განსაკუთრებულობა სწორედ მის სიმარტივეშია. ფქვილი, წყალი, მარილი და ისეთი კერძი, რომელიც შეიძლება ძალიან მარტივი მოგვეჩვენოს, მაგრამ მთაში თაობების განმავლობაში კვების ნაწილი იყო. ცომს მოზელენ პატარა ნაჭრებად ან გუნდებად ამზადებენ და ადუღებულ წყალში ხარშავენ. საბოლოოდ მიიღება რბილი, ნოყიერი ცომის კერძი, რომელსაც ტრადიციულად სხვადასხვა დანამატთან ერთად მიირთმევენ. და ალბათ სწორედ ასეთი კერძები გვიყვება ყველაზე კარგად ძველი ქართული სამზარეულოს შესახებ. დღეს ჩვენ ხშირად გვაინტერესებს რთული რეცეპტები, ბევრი ინგრედიენტები, ლამაზი გაფორმება. გორდილა კი სრულიად საპირისპიროს გვაჩვენებს. მასში მთავარი არა სიმრავლე, არამედ საჭიროება. ამ თაში მცხოვრებმა ადამიანმა იცოდა, რომ რამდენიმე მარტივი პროდუქტითაც შეიძლებოდა ისეთი კერძის შექმნა, რომელიც ოჯახს დაანაყრებდა და ზამთრის ცივ დღეს სითბოს მისცემდა. ასეთი კერძები კი მხოლოდ სამზარეულოს ისტორია არ არის, ისინი საქართველოს ყოფითი ისტორიაა. როცა გორდილას ვახსენებთ, სინამდვილეში იმ ადამიანებზეც ვსაუბრობთ, რომლებიც საუკუნების განმავლობაში ამზადებდნენ საკვებს იმ პირობებში, სადაც ბუნება ზოგჯერ მკაცრი იყო, გზართული, არჩევანი კი შეზღუდული. და ალბათ ამდენ არის საინტერესო მივიწყებული კერძების გახსენება. ეს იყო კულინარია და სულ ბოლოს აუცილებლად ვალუტის კურსით დავასრულებთ.
1: ვალუტის კურსი.
0: დღეისათვის 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევროს ღირებულებაა 2 ლარი და 99 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 9 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 16 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი შეძენა შეგიძლია 1 ლარად და 85 თეთრად. 1 აზერბაიჯანული მანათი საფასურია 1 ლარი და 53 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი ღირს 50 თეთრი. ხოლო 1 ბულგარული ლევის საფასურს ამ დროისათვის ვერ გეტყვით, ბულგარული ლევის საფასურს, მაგრამ გეტყვით. 1 შვეიცარიული ფრანკი რომ 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს. 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 89 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 22 თეთრი. 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი ღირს ამ დროისათვის. დღეისათვის. აი, მე კიდევ დაგემშვიდობები ძურბას რადიო მსმენელებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად დილის 10 საათიდან ამ დრომდე და დაგიტოვებთ ისეთ სიმღერას, როგორიც არის Triads in a Small Town, Jason Aldean-ის შესრულებით. დიდი მადლობა, კარგად.

0: ხდება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართოარჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: si anda borracho que bueno me ayuda.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჟეკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: Worry about those comments.
3: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.
1: You know I love you. I love you. Girl, I don't care if you don't want me.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, სხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ტკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. ტკა მოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასსამოცდაჩვიდმეტი წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენ საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდნა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უგუშედეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 99. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე 1000 ბატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივთოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000 კაცის გუნდი საცრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის მიუხედავად, სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიური ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არ ღებდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაწყების შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადურ მხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდი შემოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჩერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ხალხთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი, ია.

0: აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.

Okay. So you got a car.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

to be. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: საქართველოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

Motors შიმ სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი ერთ ქალაქში. ძველი ქალაქი 107.9 FM.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

part of it. ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ეს რიტმები მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.